0: Sporta bārs. Optibet Sporta bārs. Optibet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Kā tev šķiet, vai vīrieši apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīrieši uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos. Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

savējiem. EHR Latviešu hiti. Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā

0: latviešu hiti.
1: Čili, es ceļu.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: CHR Latviešu hiti.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu!

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Čau, te grupa Mjūzīk.
5: Čau visiem. Es esmu Miks Dukurs.
6: Es esmu.

0: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki pārliecībai.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc Tele 2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: nomodā jau pāris dienas.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonomo.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
5: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Papīra lidmašīnas.

0: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācija.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
0: Yeah.

0: brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.

0: turpinājumā Dons, turists. Kā turists bez kartes, es meklēju ceļu. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Intars Busulis. Es došos ārā.

0: raidījumā Kristīna Prauliņa un The Soulful Crew. Jā, bet...
1: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

0: jauniešu hiti Meet & Greet zonā, lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes E-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izvēlies labāko pietele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņems Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem Xiaomi Tag dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļa rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25 vietām pat 27-28 grādus.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
6: Es esmu Inters Bosulis,

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:29.
2: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
3: Tu esi...

tagad draugi

0: 7 un 33 minūtes. Latviešu
1: hiti EHR. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā Luīze Burmistrova. Bezdelīgas.
2: Tev patīk spēlēt padelu? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padelu turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
4: Gaidām tevi Kurzemē!
5: Un neaizmirsti Latgali!
3: Brauc ciemos!
6: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši.

0: piedāvājums. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilis LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilis LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo – viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Izvēlies labāko pie Tele 2. Iegādājies Redmi Note 15 par 149 eiro un saņem šajā mītāk dāvanā. Redmi Note 15 Pro 5G par tikai 289 eiro, jaudīgākai ikdienai. Un iegādājoties Xiaomi 17T par 749 eiro, dāvanā saņemsi Redmi Pad 2 planšeti. Izvēlies savu Xiaomi jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.

0: turpinājumā
1: Prāta vētra un fiņķis Dārznieks Volume 2
0: EHR Festivāla vasara
2: A summer to remember

0: latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. Jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. Augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz aizvarītās nedēļas beigām kopumā saņēmis 9 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. To aģentūrai Lete paskaidroja korupcijas novēršanas apkarošanas birojām. 5 gadījumos KNAB konstatējis, ka informatīvā regulējuma prasības ir ievērotas, tostarp attiecībā uz aģitāciju sociālajās platformās. Savukārt pārējos gadījumos KNAB turpina izvērtēt saņemto informāciju. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Spēcīgo pērkona negaisu dēļ Latvijas austrumu daļā vakar tika reģistrēti vairāki elektrotīkla bojājumi, bez elektrības atstājot apa 10 000 mājsaimniecību. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens izlādes. Sadales tīkls sekoja līdzi meteorologu prognozēm un strādāja pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Tāpat nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās ir iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Pirmais pusgads apliecina, ka Jūrmalas nekustamo īpašumu tirgus saglabā augstu aktivitāti visos segmentos. Latvijas autobīs skaidro, ka ierobežotais piedāvājums pie jūras un nemainīgi augstā interese pēc kvalitatīviem īpašumiem turpina nodrošināt tirgus stabilitāti un ilgtermiņa vērtības potenciālu. Īpaši augsta interese šobrīd ir par prēmium segmenta īpašumiem Jūrmalas pirmajā līnijā. Vislielākā interese ir par projektiem ar izcilu atrašanās vietu, pārdomātu arhitektūru un ierobežotu dzīvokļu skaitu.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļa rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Triens Parks.
1: Čau, sveicieni! Te prāvi!

dosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
3: Mosties! Keikaregū!
4: Sudden lights. Saules dienas.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8 un 17 minūtes.
2: Latgalīšu reps.

0: Turpinājumā astronauts tici sev.
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Rītis bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Dons, lūdzu vēl neaizeji.

rasties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

Soundpoets. Pāka! Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle!

0: Atklāj vairāk Aeronics LV. Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
1: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Vitamīns LV. Uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domino Shopping un Olimpija.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un pētējā klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A
1: PTA LV
3: 8:49 minūtes
4: Citi zēni, lieka štuka!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:53 minūtes.
0: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu Hiti.

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
1: Patīk saņemt dāvanas?
2: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
1: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
2: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
1: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
2: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
1: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
2: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz aizvadītās nedēļas beigām kopumā saņēmis 9 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. To aģentūrai Leta paskaidroja korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. 5 gadījumos KNAB konstatējis, ka informatīvā regulējuma prasības ir ievērotas, tostarp attiecībā uz aģitāciju sociālajās platformās. Savukārt pārējos gadījumos KNAB turpina izvērtēt saņemto informāciju. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. No maija vērojams straujuši naktsmītņu rezervāciju krāpniecisko darījumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar aprīli. Tas palielinājās vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedza augstāko līmeni šogad par to aģentūru Lete informēja banka Citadel. Arvien biežāk iedzīvotāji saņem viltu ziņojumus par naktsmītņu rezervācijām, kurās tiek aicināts steidzami apstiprināt vai veikt maksājumu. Uzticoties šķietami autentiskajai informācijai, cilvēki paši apstiprina maksājumus un nauda nonāk krāpnieku rīcībā. Šī krāpniecības schēma par skarti tik vienu ceļotāju neatkarīgi no tā, vai rezervācija veikta Latvijā vai ārvalstīs. Aizvadītajā nedēļā pie Miķeļbākas kempinga krastā izskalota store, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīta par izzudušu sugu un tās populāciju vismaz 20 gadus mēģina atjaunot īpašā programmā. Šogad piekrastes komerciālā zveja žurnālā ir reģistrēti 13 stores noķeršanas gadījumi. Nākamajos gados stores zvejnieku lomos varēs redzēt arvien biežāk, tāpēc zvejnieki ir aicināti ziņot par šādiem gadījumiem institūtam Bior. Šīm zivīm pie muguras spuras ir piestiprināta zīmīte, jo bieži vien atjaunošanas programma zivīm ir marķējums ar valsts kodu, tālruņa numuru, uz kuru var ziņot par stores atraduma faktu.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļa rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Es esmu Artūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
8: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
9: Taiens.
10: Sveiki, te Lauris Reiniks.
11: Idille, nāc mūsu bariņā. Kas tu tādi?

0: Pārtiņa. Tu klausies EHR Latviešu hiti. Olas, Nārnija.
1: Esat laipni lūgti šajā partijā.

0: Brīdinājumā Pērns jauns sākums. Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Hei, hei! Avārijas Brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas Brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Ūdens noturīgs, piemērot siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar vienu pluskarti

0: Viada Latvijas lietotne. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 30.

0: Mēģinājumā audio kvartāls un Katrīna Dimanta. Vai dzīve nav salda?
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Čau, draugi! Te grupa
6: The Soundboys.
5: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
7: Patīk saņemt dāvanas?
8: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
7: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
8: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
7: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
8: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
7: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
8: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
9: RD Elektronikas.
10: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
11: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:49 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Dambija 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: turpinājumā Jāni Šipkevits un Āminata – Tavi viļņi.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
4: Virši, turpina darīt!
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku

0: mūsdienās.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Spēcīgo pērkona negaisu dēļ Latvijas austrumu daļā vakar tika reģistrēti vairāki elektrotīkla bojājumi, bez elektrības atstājot ap 10 tūkstošu mājsaimniecību. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens izlādes. Sadeles tīkls sekoja līdzi meteorologu prognozēm un strādāja pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Sadeles tīkls uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Tāpat nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās ir iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Aizvadītajā nedēļā pie Miķeļbākas kempinga krastā izskalota store, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīta par izzudušu sugu un tās populāciju vismaz 20 gadus mēģina atjaunot īpašā programmā. Šogad piekrastes komerciālā zveja žurnālā ir reģistrēti 13 stores noķeršanas gadījumi. Nākamajos gados stores zvejnieku lomos varēs redzēt arvien biežāk, tāpēc zvejnieki ir aicināti ziņot par šādiem gadījumiem institūtam BIOR. Šīm zivīm pie muguras spuras ir piestiprināta zīmīte, jo bieži vien atjaunošanas programma zivīm ir marķējums ar valsts kodu, tālruņa numuru, uz kuru var ziņot par stores atraduma faktu. No maija vērojams straujuši naktsmītņu rezervāciju krāpniecisko darījumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar aprīli. Tas palielinājās vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedza augstāko līmeni šogad par to aģentūru Lete informēja banka Citadel. Arvien biežāk iedzīvotāji saņem viltu ziņojumus par naktsmītņu rezervācijām, kurās tiek aicināts steidzami apstiprināt vai veikt maksājumu. Uzticoties šķietami autentiskajai informācijai, cilvēki paši apstiprina maksājumus un nauda nonāk krāpnieku rīcībā. Šī krāpniecības schēma par skartu tik vienu ceļotāju neatkarīgi no tā, vai rezervācija veikta Latvijā vai ārvalstīs.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
3: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
4: Čau, te gads sirva no mesa.
3: Te Olga Rajecka.
1: Jānis Šipkevics un Āmināta. Tavi viļņi.

0: Uzklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:13.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: plaisā.
1: Lai plaisā tavas šaudarētas. Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
0: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti! Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā
1: Olavs Bergmanis, ko tu ar mani dari?
2: Automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
3: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
5: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Rīga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: EHR Festivāla vasara.
7: A summer to remember.

0: Turpinājumā visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā viena.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Viskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zububirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics LV.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Pirmais pusgads apliecina, ka Jūrmalas nekustamo īpašumu tirgus saglabā augstu aktivitāti visos segmentos. Latvijas autobīs skaidro, ka ierobežotais piedāvājums pie jūras un nemainīgi augstā interese pēc kvalitatīviem īpašumiem turpina nodrošināt tirgus stabilitāti un ilgtermiņa vērtības potenciālu. Īpaši augsta interese šobrīd ir par prēmium segmenta īpašumiem Jūrmalas pirmajā līnijā. Vislielākā interese ir par projektiem ar izcilu atrašanās vietu, pārdomātu arhitektūru un ierobežotu dzīvokļu skaitu. No maija vērojams strauji naktsmītņu rezervāciju krāpniecisko darījumu skaita pieaugums salīdzinājumā ar aprīli. Tas palielinājās vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedza augstāko līmeni šogad par to aģentūru Lete informēja banka Citadel. Arvien biežāk iedzīvotāji saņem viltu ziņojumus par naktsmītņu rezervācijām, kurās tiek aicināts steidzami apstiprināt vai veikt maksājumu. Uzticoties šķietami autentiskajai informācijai, cilvēki paši apstiprina maksājumus un nauda nonāk krāpnieku rīcībā. Šī krāpniecības schēma par skarti tik vienu ceļotāju neatkarīgi no tā, vai rezervācija veikta Latvijā vai ārvalstīs. Aizvadītajā nedēļā pie Miķeļbākas kempinga krastā izskalota store, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīta par izzudušu sugu un tās populāciju vismaz 20 gadus mēģina atjaunot īpašā programmā. Šogad piekrastes komerciālā zveja žurnālā ir reģistrēti 13 stores noķeršanas gadījumi. Nākamajos gados stores zvejnieku lomos varēs redzēt arvien biežāk, tāpēc zvejnieki ir aicināti ziņot par šādiem gadījumiem institūtam Bior. Šīm zivīm pie muguras spuras ir piestiprināta zīmīte, jo bieži vien atjaunošanas programmas zivīm ir marķējums ar valsts kodu, tālruņa numuru, uz kuru var ziņot par stores atraduma faktu.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA – klients ir boss.
3: PTA – Dambja 3A.
2: PTA LV.

0: ziedojumā Krisno, mākslā vajag telpu.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Zīnet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: Spicei sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausa futbolā ir sasniedzis finiša taisni. Ir noslēgušās visas ceturtdaļfināla spēles un ir zināmas četras spēcīgākās izlases, kas turpinās cīņu par prestižo trofeju. Piektdien Spānija saspringtā kaujā ar 2-1 uzvarēja Beļģiju. Savukārt sestdien Norvēģija sīvā cīņā ar 1-2 piekāpās Anglijai, bet Argentīna ar 3-1 pārliecinoši uzveica Šveici. Līdz ar to ir pilnībā noskaidroti abi pusfināla pāri. Pirmā cīņa par ceļazīmes finālu gaidāma jau rīt, pulksten 22, kad Francija spēkosies ar Spāniju. Savukārt otrs finālis noskaidrosies trešdien vakarā, kad tajā pašā laikā laukumā tiksies Anglija un Argentīnas valstsvienība.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vilks, balerīna.
1: Mana sapnī kaila balerīna.
0: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
4: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es, Toms Barons, izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi, klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
5: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: 500 tūkstošiem eiro. Banknotē.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

0: Olga Rajecka, Tu mani smīdi.
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Hei, hei!
2: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Pirmie saņem

svaciņu savā jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Dziedātāja Marta.
2: Gads sirpa no Mesa.
1: Hei, hei, hei, man sauc Katrīna Dimanta.
3: Klausies abejos, latviešu hiti, EHE.
4: Olga Rajecka, tu mani smīdini.
1: Tu.

0: kopējie sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 12 un 12 minūtes. Ekotehnoloģijas – vidēji draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Aija Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže – laime šī!

0: turpinājumā
1: Namejs nāksies atzīties.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, Mitrās salvetes Pamper Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
0: Nē, internetā.
1: Nē, veikalā.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija 3A. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: zini savējos. EHR latviešu hiti.
1: Mesa. Laid lai.
2: Vai tev esam?

0: turpinājumā Ralfs Eilands – apaļās neskaidrības. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV. Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: Viršiem jau 101 dagvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpina
2: darīt! Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

Latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR partiju būsam kopā ar Coca-Cola.

0: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
1: Latviešu hiti,
2: gaisā, kā vasaras sāk.

0: Rādījumā. Tā, ja nu tā esi tu. No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics. Jūlijā Drongulo

0: 9 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
4: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, čau, te Dons.
2: Hei, te Lili.
3: Hei.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:14.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā Rīndari un Misters Krūmiņš par atmiņām. Par atmiņām, ko veidojam kopā. Rimijas emocenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. 1 Rimi Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimi!
1: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
0: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV. Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterī tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
2: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
2: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu. RD Elektronikas.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicinājumā.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā
1: Gustāvo, daudz laimes!
2: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
3: Škoda.
1: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti!

0: 23 minūtes.
1: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko. Ai.

0: ziedojumā.
1: Bez PVN un Diona. Šai!
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
3: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
4: Gaidām tevi Kurzemē!
5: Ej, un neaizmirsti Latgali!
3: Brauc ciemos!
6: Hei! Braucam kopā apkārt Latvijai! Līdz pat 14. jūlijam Estoms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darbdienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hitu sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar degvielas uzpildes stacijām Virši.
7: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
10: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļa rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sveiki, es esmu Lauris Valters. Bez PVN un Diona. Šalti!

0: United, tad Zimbabwe. Vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Dons, ilgoties man nesanāk.

0: Stīvels, Straume.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
7: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
9: EHR Festivāla vasara.
10: A summer to remember.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai. Nekā

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ziedinājumā Music Zaķpastala. Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Patīk saņemt dāvanas?
6: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
5: No 13. Līdz 19. Jūlijam katram pirkumam dāvana.
6: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
5: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
6: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
5: Bet atceries tikai līdz 19. Jūlijam.
6: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
7: Lielais futbols Rīgā! 14. Jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Rīga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.

0: tas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Luka, atļauties!

Ilzīte, Ilzīte. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.

Atklāj vairāk Aeronics LV. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau!

Seko savējiem EHR latviešu hiti. Elpo laimes patruļa

0: Sirds un Preset. Redz, kā!
1: Redz, kā tu ar mani! Redz, kā es ar tevi!
0: Rimi zemocenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi 99 centi. 1 Rimi Smart 1 litrs 54 centi. Rimi.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada Hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Picai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
9: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.
2: Viena minūte.

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: turpinājumā Sudden Lights – mūsu mīlestība. Kā Lido garšu hiti – reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. Patīk saņemt dāvanas?
1: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
0: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
1: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
0: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
1: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
0: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
1: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
2: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
5: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: pēc brīža pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
2: Gaidām tevi Kurzemē.
3: Un neaizmirsti Latgali.
1: Brauc ciemos.
0: Braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildes stacijām Virši. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Čau, draugi, te grupa
5: The Soundboys.
4: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
6: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
0: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
7: Aizvadītajā nedēļā pie Miķeļbākas kempinga krastā izskalota store, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīta par izzudušu sugu un tās populāciju vismaz 20 gadus mēģina atjaunot īpašā programmā. Šogad piekrastes komerciālā zveja žurnālā ir reģistrēti 13 stores noķeršanas gadījumi. Nākamajos gados stores zvejnieku lomos varēs redzēt arvien biežāk, tāpēc zvejnieki ir aicināti ziņot par šādiem gadījumiem institūtam Bior. Šīm zivīm pie muguras spuras ir piestiprināta zīmīte, jo bieži vien atjaunošanas programma zivīm ir marķējums ar valsts kodu, tālruņa numuru, uz kuru var ziņot par stores atraduma faktu. Rīga paplašina atbalstu vardarbībā cietušajiem, attīstot atbalsta grupas vīriešiem. Diskusijās uzsvērts, ka vīrieši arvien biežāk meklē palīdzību emocionālus un cita veida vardarbības gadījumos. Tomēr šīs mērķa grupas sasniegšana un grupu komplektēšana joprojām sagādā grūtības. Pakalpojumu sniedzēji vienojušies turpināt ciešāku sadarbību, koordinējot vīriešu pieteikumus un veicinot specializētu grupu izveidi. Vienlaikus secināts, ka pašreizējais nodarbību skaits nereti ir nepietiekams, lai pilnvērtīgi izrunātu visas dalībniekiem aktuālās tēmas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz aizvarītās nedēļas beigām kopumā saņēmis 9 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. To aģentūrai Lete paskaidroja Korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. 5 gadījumos KNAB konstatējis, ka informatīvā regulējuma prasības ir ievērotas, tostarp attiecībā uz aģitāciju sociālajās platformās. Savukārt pārējos gadījumos KNAB turpina izvērtēt saņemto informāciju. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļa rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Radio klausītāji, esiet sveicināti. Jauns nedēļas sākums. Braucam kopā apkārt Latvijai turpinās un Toms Barons ir piestājis kur? Uzzinās pēc brīža. Jā, nu stundu iesākam ar Revolviku. Tas reiz pāries.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Jā, esiet sveicināti, radio klausītāji. Viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Reiz mums teica grupa Prāta vētra. Un noteikti šajā nedēļas nogalē viņi to atkārtos Liepājā. Bet mēs turpinām braucienu apkārt Latvijas kontūrai. Un jāteic, ka priekšpēdējā diena, jā, tik daudz pilsētu apskatīts, tik daudz cilvēku satikts, bet 13. jūlijas ir atnācis. Nemanot, esam piestājuši kur? Kolka! Jā, Kolka, tu esi ārkārtīgi skaista, bet tas tik un tā mums nekādā gadījumā nedrīkst likt aizmirst tos, kas šodien svin. Margarieta un Margarita šodien svin vārdien, daudz laimes. Jā, draugi mīļiem, ir daudz ko stāstīt. Boj, un rītā mums ir tikšanās vieta, mums noslēdzās brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai, tā kā paliet uz pareizā viļņa, mans vārds ir Toms Barons, un mēs šaujam tālāk ar instrumentiem. Man patīk!
2: Čau, te instrumenti, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: esam kopā.
1: Baigi jaudīgi, jā, visu iepriekšējo nedēļu un arī visas brīvdienas jūs cīnījāties patiesībā par trīs dāvanu kartēm, nu, jāteic par divām, par trešo jūs vēl cīnāties līdz rītdienai, par 50 eiro dāvanu karti no degvielas uzpildes stacijas virši. Jā, tas, kas jums bija jādara, stop, vairāk stāsts nepieņemam, jums bija jāiesūta tās reizes, kurās jums beidzās degviela un kā jūs to risinājat, protams, mūsdienās tas vairs notikt, nu, tikpat kā nevar, jo viršiem vien ir 101 degvielas uzpildes stacija visā Latvijā. Nu tad tas, ko mēs darīsim, mēs šodien paziņosim divus uzvarētājus, kuri katrs tiks pie 50 eiro dāvankartes, un līdz ar ko, lai mēs to noskaidrot, mums noteikti ir jānolasa vēl tie stāsti, kuri nav, tā teikt, sasnieguši klausītāja ausis. To mēs pēc brīža izdarīsim. Šie ir EHR Latviešu hitmans vārds ir Toms Barons, un mēs turpinam braucienu apkārt Latvijas kontūrai, mēs esam Kolkā, un jau rīt mēs dosimies atpakaļ uz Rīgu, un mums būs satikšanās vieta, kurā tad izspēlēt klātienā tās balvas, kuras palikušas mums uz rokām. Un Bai Bozoliņa. Jūra ir sieviete, starp citu sveicam Bai Bozoliņu kāzu jubilejā, kur tika aizvadīta tieši vakar.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Klausies savējos!

0: kopā ar Tomu Varonu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
1: Hei, es tiešām esmu aizkustināts, jā. Gal galā mēs no iepriekšējās pirmdienas, ja pagājušās nedēļas pirmdienas, uzsākām braucienu apkārt Latvijas kontūrai un tik daudz radio klausītāju satika, tik daudz smaidīgu cilvēku, vecā gada gājumu, jaunā gada gājumu, tik daudz bilžu ir iesūtīts, jā, starp citu par bildēm runājot, joprojām spēkā ir konkurss tas viens jums bija un joprojām ir jānoķer mūsu braucam kopā automašīnu, jauno fotogrāfē, Linkanko, ar EKR uzlīmēm uz sāniem, braucam kopā priekšā un aizmugurē. Un jāsūt mums WhatsAppā. Esam ārkārtīgi daudz bildes saņēmuši, jo viens no šiem, kas būs iesūtījis bildi, rīt saņems arī 50 eiro dāvankārti no degvielas uzpildes stacijas virši. Bet, jā, ko es gribēju teikt? Ai, jā, tik daudz piedzīvots. Es tūlī pat paziņošu to vietu un laiku, cikos mēs rītā ar tevi tiekamies Rīgā. Un noslēgsim šo braucienu kopā apkārt Latvijas kontūrai. Un es ar prieku tevi satiktu. Pagaidām, lai skan dons. Tev pieder rīts.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Turpinājumā! Roberts Pētersons un Iveta Baumane. Kad satiksimies?

0: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilics LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilics LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
0: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
3: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
4: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: braucam kopā.
1: Viss ir kārtībā. Braucam kopā. Pirmdiena ir ieradusies. Jā, jūs savās darbvietās, es joprojām automašīnā un virzienā jau uz Rīgu no Kolkas. Nu, vēl ne, patiesībā stāvam Kolkā. Bet tā vieta un laiks, cikos tad mēs rītā ar tevi tiekamies. Rītā mēs ar tevi tiekamies 18.00. Dagvēls uzpils stacijā virši brīvības gatvē 250. Es ar prieku tev tur satikšu. Jā, joprojām man ir daži burgeri, kurus izdalīt, ir daži kafijas, kurus izdalīt un vēl šāds un tāds balvs. Tā kā, draugi mīļie, rīt 6:00 tiekamies Dagvēls uzpils stacijā virši brīvības gatvē 250. Jā, nu forši, fēni sajūta, draugi mīļie, jau lēnā garā jūtu to, ka pavisam drīz būsim mājās. Tu klausies, kā ar Latviešu hiti, un brauciens kopā turpinās ar fantastisku pāri, kā uz skatuves, tā arī dzīvē. Roberts Petersons un Ivete Baumane. Kad satiksimies?

0: dzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
1: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
0: Un PTA – klients ir boss.
1: PTA – Dambja 3A.
0: PTA – LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: Te ir Stīvels, braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
2: Jā, nu, zin kā, šajā ceļojumā tie, kas, jūs jau zinat, patiesībā ārkārtīgi daudz ziņas man ir Instagramā no jums. Jā, nu, tas brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai, tas, ko es jau esmu secinājis, ka viss, ko tu esi plānojis, salīdzis pa laikiem, nekas no tā nav realizējies. Viss ir krustām šķērsām ņegu ņegu, bet piedzīvojumiem bagāti. Nu, un vakar mums bija ambizanta situācija. Mums kāds sākotājs deva divus uzdevumus. Viens no tiem ir saņemt pārtiku, nevis pērkot pa naudu, bet apmaiņā pret kaut ko tātad barterī. Vai mums tas izdevās, to jūs varēsiet redzēt mūsu sociālajos tīklos, gan EHR Latviešīt, gan manos Tomas Barons Lūķis. Jā, ir ārkārtīgi daudz video kontents, tas vēl sekos, tas montējās un jau šodien sāks likties ārā. Un vēl viens uzdevums, kas ir šim vakaram ārkārtīgi sarežģīts, mums arī ir jāatrod naktsmājas. Skaidrs, ka mums uz jumta ir, mums ir Decathlons iedevs uz jumta uzliekamo telti. Viss ir forši, bet jebkura kempinga vieta maksā naudu. Un šī vakara uzdevums mums ir no nesauksim vārdā, no viena no sakotājiem ir, ka mums ir jāatrod naktsmājas arī pilnīgi bez maksas vai barterī. Nu, es tev teikšu tā, ir sarežģīti, kā mums veiksies šopagar, to tu noteikti varēsi sakot līdz video versijā mūsu sociālajos tīklos. Jā. Draugi mīļie, pirmdienā ar Smaicējā Tomas Barons tev saka, ka mēs braucam kopā, turpinam ar Grētu. Tikai

0: DKR latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā Detlef 4 sijas. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
0: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz DKR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
2: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Patīk saņemt dāvanas?
7: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
6: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
7: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu kārti līdz pat 100 eiro.
6: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
7: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
6: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
7: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
8: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāca radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad tev patīk. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Braucam kopā un klausies savējos.
2: Dre, draugmīļie, cīņa par 250 eiro dāvanu kartēm no degvielas uzpildu stacijas viršiem ir gala beigās jānoslēdz, lai mēs to izdarītu. Ir jāsteidz nolasīt tos stāstus, kurus nepaspējām nolasīt iepriekšējā nedēļā un tos, kurus jūs iesūtījāt arī brīvdienu ietvaros. Vairs mēs stāstus nepaņemam, uzdevums bija vienkārši. Iesūtīt to reizi, kurā tev beidzās degviela un kā to risināji. Nu, tad attiecīgi divi labāko stāstu autori tiek pie katrs pie 50 eiro dāvanu kartes no viršiem. Nu, tad ir gan daudz stāstu, kuri vēl jānolasa, nu, tad sākam to darīt. LL mums ir atsūtījis. Sveiki, pirms diviem gadiem vasarā, tā kārtīgi pastrādājām laukos, lieki piebilst, ka tuvākajā apkārtnē nekā nav. Pēc labi padarīta darba, naktī ar vīru nolēmām aiziet nodžumpīt. Tas ir tā kā, es saprotu, nopeldēties. No sākuma domājām aizbraukt līdz netālajai upītei, 2 km, bet pierunāja vīru tomēr aizbraukt līdz ezeram, 30 km. Atpakaļceļa pusceļā sapratām, ka vajadzēja tomēr braukt līdz upītei, jo nu bija jāmēro garš ceļš ar kājām uz mājām. Tā bija ļoti gara, bet arī ļoti romantiska nakts, jo automašīnai beidzās degviela. Ai, nu redz kā, katrā līkstā vajag saskatīt to labo pusi. Nolas vēl vienu, ko esam saņēmuši, lai ātrākajam uz priekšu Ēriks mums ziņo. Labdien, mans stāsts par degvielas beigšanos. Vakar no rīta, iekāpjot mašīnā, skatos, atlikuši vien 30 km. Nodomāju, būs jālai degviela. Vakarā brauc no darba un tieši skan latviešu hiti par radio stāstu par degvielu. Pēkšņi mašīna sāk rausīties, uzreiz metu aci uz degvielas tilpumu un nu jau uz apaļo nuli. Paveicās, ka tur pa ceļā malā bija benzīntanks, ieripoja tā teritorijā, līdz uzpildē nācās pastumt vienkādus 5-10 metrus. Ērik, šis stāsts ir man šobrīd sirdī vistuvākais. Vēl daži ir ko nolasīt, draugi mīļie, jauns mēs nepieņemam, bet šodien mēs paziņosim tos divus uzvarētājus, kuri katrs tiks pie 50 eiro dāvankartes no degvielas uzpildu stacijas vieši. Tā kā vēl ir daži stāsti. Tie stāsti, kuros jums beidzās degviela, tos mēs noteikti nākamajā stundā arī turpināsim lasīt. Braucam kopā, apkārt Latvijā turpinās, esmu Kolkā, draugi mīļie, un rīt jau atgriežos atpakaļ Rīgā. Lai skan tumsa, paspēlēsim paslēpes.

0: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Redz kā, vesela stunda aiz muguras draugu mīdija, bet labā ziņa ir tā, ka vēl divas ir priekšā un vēl labāka ziņa ir tā, ka bez Kato, tas darbdienas topa piecinieks katru dienu pulksten piecos, nebūtu izdevies un, protams, arī bez jums. Kuras tad ir tās piecas dziesmas, par kurām visvairāk balsu ir saņemts? Šajā dienā, nu tad tūlīt pat arī noskaidrosim, savukārt pēc darbdienas topa piecinieku mēs turpinām braucienu kopā līdz pat septiņiem vakarā. Līdz un beigām, marmar, viss, ko gribu.
2: Hei, te Mārmār, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savē. Hei, te Māru, man Holstein jeb Mārmār. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
4: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lai pielādē tagad!
5: EHR Festivāla vasara! A summer to remember!

0: jaunie šķīti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē. Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
5: Pirmais pusgads apliecina, ka Jūrmalas nekustamo īpašumu tirgus saglabā augstu aktivitāti visos segmentos. Latvijas autobīs skaidro, ka ierobežotais piedāvājums pie jūras un nemainīgi augstā interese pēc kvalitatīviem īpašumiem turpina nodrošināt tirgus stabilitāti un ilgtermiņa vērtības potenciālu. Īpaši augsta interese šobrīd ir par prēmium segmenta īpašumiem Jūrmalas pirmajā līnijā. Vislielākā interese ir par projektiem ar izcilu atrašanās vietu, pārdomātu arhitektūru un ierobežotu dzīvokļu skaitu. Rīga paplašina atbalstu vardarbībā cietušajiem, attīstot atbalsta grupas vīriešiem. Diskusijās uzsvērts, ka vīrieši arvien biežāk meklē palīdzību emocionālus un cita veida vardarbības gadījumos. Tomēr šīs mērķa grupas sasniegšana un grupu komplektēšana joprojām sagādā grūtības. Pakalpojumu sniedzēji vienojušies turpināt ciešāku sadarbību, koordinējot vīriešu pieteikumus un veicinot specializētu grupu izveidi. Vienlaikus secināts, ka pašreizējais nodarbību skaits nereti ir nepietiekams, lai pilnvērtīgi izrunātu visas dalībniekiem aktuālās tēmas. No maija vērojams straujuši naktsmītņu rezervāciju krāpniecisko darījumu skaita pieaugums. Salīdzinājumā ar aprīli tas palielinājās vairāk nekā 3 reizes, bet jūnijā sasniedza augstāko līmeni šogad, par to aģentūru Lete informēja Banka Citadel. Arvien biežāk iedzīvotāji saņem viltu ziņojumus par naktsmītņu rezervācijām, kurās tiek aicināts steidzami apstiprināt vai veikt maksājumu. Uzticoties šķietami autentiskajai informācijai, cilvēki paši apstiprina maksājumus un nauda nonāk krāpnieku rīcībā. Šī krāpniecības schēma par skar tik vienu ceļotāju neatkarīgi no tā, vai rezervācija veikta Latvijā vai ārvalstīs.
4: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļa rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25, vietām pat 27-28 grādus.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jū.

0: pieci.
1: Labvakar visiem jaunā darba nedēļā. 13. jūlijs. 13 ir mans mīļākais datums un skaitlis, jeb cipars, kā jau jūs to iespējams zināt, ja klausāties EHR latviešu hitu radiostaciju pietiekami ilgstoši, jo reizēm es par šo te arī atgādinu un lieku manīt. Sveiciens visiem tiem, kuriem arī 13 ir mīļākais skaitlis. Es zinu, ka es neesmu viena. Reizēm es satieku tādus cilvēkus, kuriem ir tieši tāpat kā man. Lai nu kā, es ceru, ka jums arī izdosies diena. Mēs šodien startējam dienas top 5 ar dziesmu, kuras nosaukums ir Atdod miegu. Lai skan!

Inters Busulis ar savu jaunāko veikumu, kura nosaukums ir Pie vārtiem. 4. pozīcijā EHR Latviešu hitu dienas top 5 šajā pirmdienā. Savukārt 3. vietā tūdaļ pat dzirdēsim dziesmu, kura iespējams aktuāla joprojām šajā sezonā kādam. Dziesma ar nosaukumu Dārznieks. Es tikai ceru, ka tā ir jūsu māja un tas ir jūsu dārzs, kurā jūs pavadāt laiku, prātu, vētru un fiņķis. Dziesma numur 3.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR latviešu hitu. Dienas top 5.
3: Dziesma, kura jau 4 nedēļas atrodas EHR latviešu hitu top 21. Pozīcijā, ir šīs dienas top 5-nieka 2. Vietā. Neaizmirstiet nobalsot arī par sev tīkamajām dziesmām sadaļā Gada hits, jo mēs esam uzsākuši meklēt to mūziķi vai to apvienību, kurš tad decembra beigās, decembra noslēgumā tiks pie busiņa. Tieši tāpat kā iepriekšējos divus gadus, joprojām šis mums ir aktuāli un busiņš, starp citu, atrodas jau pie mūsu biroja. Tas vēl ir nenobrandots, tā teikt, nav aplīmēts ar gada hits krāsām, pagaidām ir pilnīgi balts, bet pavisam drīz tas noteikti tiks izdarīts. Tā kā neaizmirstiet atbalstīt savus iecienītos mūziķus. Mūzika, tikai sakama, tu zini mani no galvas, iespējams tieši viņi brauks ar to busu.

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: Kato, atdod mieru.
2: Labi, kā pieši dziesmas nav jārā.
0: 4.
1: Indars Būsulis, pie vārdiem.
3: Kas pēc manis paliks, kad šis paus.
0: 3.
4: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks, volume 2.
1: Mūzīk un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
0: Top 5.
5: Nu ko, ir laiks noskaidrot, kura dziesma šodien ir ierindojusies pirmajā pozīcijā. Un jums iespējams ir tāds saldsērīgs noskaņojums šodien bijis. Varbūt kāda sāpe vai kaut kas tāds, jo atvara ar dziesmu plaisā ir šīs dienas pirmajā pozīcijā. Tālūk, klausāmies šo kompozīciju.
0: Dziesma numur 1.

0: draugi, lai jums izdevusies pirmdienā. Es ceru, ka spēki ir uzkrāti brīvdienās tā, lai tad šo darba nedēļu aizvadītu gana jaudīgi. Es esmu Kato, mēs tiekamies rīt vakar 5:00 pēcpusdienā. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā Latgalīšu reps, Roberts Gobziņš un Aspirīns. Pazūst Latgalē.
2: Es gribu pazūst Latgalē.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1,49 € kilogramā. Rimī.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: papildinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē. Virši, turpinām
2: darīt! Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas!
2: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Domu baronu.
1: Nu, nevar saprast, varbūt man jāsāk tās galotnes raut nost. Jā, jo mēs esam kolkā. Paldies tiešām ikvienai pilsētai, kura mūs ir uzņēmuši šajā braucienā apkārt Latvijas kontūrā, kurš sākās pagājušajā pirmdienā no Rīgas uz Ainažiem, tad tālāk līdz Alūksnei, Latgale, Krustu, Šērsu, Liepāja un nu jau caur Ventspili esam nonākuši kolkā. Mans vārds ir Toms Barons un rīt mēs atgriežamies pilsētā. Draugi mīļie, mums ir daudz darām darbu šobrīd. Brausam kopā, turpin savu skanējumu, nu un skaidrs, ka bez mūzikas mums neiztiks. Starp citu mākslinieci, kuru mēs brīvdienās satikām Liepājā, un ja nemaldos, tad jau parīt viņa būs ciemos ar grupu Da Gamba uz EHR Latviešu hit skatuves, un arī ciemos pie tevis šeit pat braucam kopā etera laikā. Tā ir Aija Andrejeva, DNS.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Braucam kopā ar Tomu Baronu un degvielas uzpildes stacijām Virši.
3: Radio klausītāji. Toms Barons pie pults, kā vienmēr, diezgan Rīgā, Latvijas šķiet studijā, bet kā vienmēr jau, nu sanāk, ja mēs runājam par ēteru, tad sesto dienu, automašīnā. Brausam kopā apkārt Latvijas kontūrā. Jā, esam nobāzējušies Kolkā un rīt mēs atgriežamies Rīgā. Draugi mīļie, rīt ir satikšanās laiks. Brīvības gatve 256. Degvielas uzpildes stācijā Virši. Es gribu tevi tur redzēt. Ir dažas balvas, pie kurām vēl varēs tikt. Burgerīši, ūdentiņi, kafijas un tā tālāk un joprojām. Tā kā, draugi mīļie, es ar lielāko prieku vismaz dažus no jums tur satiktu. Tā kā tiekamies rīt Brīvības gatvē 250. Degvielas uzpildes stācijā Virši un noslēgsim šo braucienu kopā apkārt Latvijas kontūrē. Tu ko, laiks kā vienmēr klausīties savējos un ar tiem arī turpinām. Būs mazais pirkstiņš.

0: astronauts. Daļa Rīgas. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV? Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQ BH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
5: Vitamīns LV – uzticams partneris veselības un fiziskās formas uzlabošanā. Proteīni, vitamīni, uztura bagātinātāji un veselīgi našķi par izdevīgām cenām. Pasūti Vitamīns LV vai apmeklē mūsu veikalus Akropole Rīga, Domina Shopping un Olimpija.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte piens marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, nitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Ielpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizētos sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV –

0: un Juris no
1: grupas astronauti.
0: Man sešas mājā vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
3: Jā, jāteic, ka EKR Latvijas šīt vienmēr ir bijis stāsts par klausītāju, un augstā godā un cieņā mēs esam vienmēr turējuši tos, kuri rada mūziku, dēļ kuras vispār šī stācija var pastāvēt. Un jāteic, ka tieši Liepājā es satiku Ivo Fominu, un man šķiet, ka brīžos, kuros mākslinieki sauc palīgā, varbūt pat tā kautrīgi, mums noteikti tas ir jāizstāst, un kā arī saka pati grupa kaut kaili, paldies visiem, kur klausās mūsu versiju dziesmu par laimi, un paldies arī radio stacijām par atskaņošanu, taču šoreiz laikam tiešām tas stāsts nav par mums. Dziesma par laimi ir Tomasa Kleina un Guntara Rača radītā dziesma. Un šobrīd Tomas Kleins pēc smagas slimības un pārciestas operācijas jau ilgu laiku turpina rehabilitāciju, lai atgūtu darba spējas un varētu atgriezties uz skatuves. Un kamēr tas vēl nav iespējams, viens no veidiem, kā mēs varam atbalstīt, ir klausīties viņa radīto mūziku, jo katra radio atskaņošana un katrs klausījums nozīmē autora atlīdzību. Un tieši tāpat kā grupa Kaut Kail, tieši tāpat arī mēs ļoti priecāsimies, ka šī konkrētā dziesma sasniedz ne tikai radiostacijas, bet arī jauns klausītājs un blakus tam fonds Līdzskaņa un nu pat ir sācis arī vākt ziedojumus Tomas atbalstam. Nu tā kā mēs tiešām ļoti priecāsimies, ja jūs iesaistīsieties. Turam īkšķi par Tomasu Kleinu, droši atradīsiet vairāk informāciju līdzskaņa.lv, nu un šobrīd skaidrs, ka mūsu pienākums ir sūtīt veselību, izturību un dziesmas par laimi jauno versiju. Atskaņot tieši Tomasam Kleinam. Kaut kaili par laimi.

0: podkāstu grupu Kaut Kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Klausies EHR latviešu hiti, sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
3: Radio klausītāji, nu ko, jāatsteidz laikam nolasīt tos pēdējos stāstus, kurus esam saņēmuši saistībā par konkursu. Jā, visu iepriekšējo nedēļu jūs sūtījāt mums savus stāstus par to reizi, kurā jums beidzās degviela. Nu un tad tie labākie divi stāsti šodien katrs tiks pie 50 eiro dāmakars no degvielas uzpilstācijas virši. Kristīna Tamuža mums ziņo. Degvielas stāsts, tas bija pirms gadiem 20, tad arī man pašai bija apmēram tikpat. Braucu es pa Hanzas ielu ar savu spilti sarkano Cherokee džipu. Benzīna kapsēta ar 4 litru motoru. Sarkanā lampiņas paneļa spoži spīd man acīs jau kādu laiku. Es jau redzu benzīna tanku, Hanzas un pulkvišu briežu ielu stūrī. Jā, tagad viņš ir vairāk nav, bet agrāk bija. Bet mans viltīgais dzels rumaks noslāps kādus 100 metrus no benzīna tanka. Ieslēdz avārijas lukturus, bēdīga, bet smuka, izkāpi no auto un nepaiet pat vienu minūti, kad piestāk garām braucošu auto ar 4 atlētiska paskatu vīriešiem. Pēc 30 sekundēm es smaidoši sēžos pie stūrs un manu dzels rumaku uz benzīna tanku dzen nevis simtiem zirga spēku, bet 3 atsaucīgu Latviju bāleliņu spēks. Ai, cik ārkārtīgi skaists stāsts. Jā, nu tad, draugi mīļie, skatos, ka vēl ir 3, kurus nolasīt, to tad izdarām pēc brīža, un tad jau arī paziņosim uzvarētāju, kur tad būs tie, kas tiks pie dāvankārtas. Bet tas viss jau ir jaunā stundā. Gačo, es un mana banda, lai skan šīs nedēļas jaunums.
4: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Māte Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu. Turpinājumā Ozols. Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam. Reģistru un laimē loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi!
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Vairāk nekā 60 bakalaura studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies bakalaura studijām līdz 20. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Rīga paplašina atbalstu vardarbībā cietušajiem, attīstot atbalsta grupas vīriešiem. Diskusijās uzsvērts, ka vīrieši arvien biežāk meklē palīdzību emocionālus un cita veida vardarbības gadījumos. Tomēr šīs mērķa grupas sasniegšana un grupu komplektēšana joprojām sagādā grūtības. Pakalpojumu sniedzēji vienojušies turpināt ciešāku sadarbību, koordinējot vīriešu pieteikumus un veicinot specializētu grupu izveidi. Vienlaikus secināts, ka pašreizējais nodarbību skaits nereti ir nepietiekams, lai pilnvērtīgi izrunātu visas dalībniekiem aktuālās tēmas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs no priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma līdz aizvadītās nedēļas beigām kopumā saņēmis 9 signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas likuma pārkāpumiem. To aģentūrai Lete paskaidroja korupcijas novēršanas apkarošanas birojām. 5 gadījumos KNAB konstatējis, ka informatīvā regulējuma prasības ir ievērotas, tostarp attiecībā uz aģitāciju sociālajās platformās. Savukārt pārējos gadījumos KNAB turpina izvērtēt saņemto informāciju. Jau ziņots, ka Latvijā 6. jūnijā sākās oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 15. Saeimas vēlēšanām, kas ilgs līdz vēlēšanu dienai. Spēcīgo pērkona negaisu dēļ Latvijas austrumu daļā vakar tika reģistrēti vairāki elektrotīkla bojājumi, bez elektrības atstājot ap 10 000 mājsaimniecību. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens izlādes. Sadales tīkls sekoja līdzi meteorologu prognozēm un strādāja pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvu. Tāpat nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās ir iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mākoņu daudzums mainīgs, taču diena kopumā saulaina un pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš pūš no ziemeļrietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs 20-25 vietām pat 27-28 grādus.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

braucam kopā. Radio klausītāji, nu ko, jāatsteidz laikam nolasīt tās pēdējās, tos pēdējos stāstus, kurus esam saņēmuši saistībā par konkursu. Jā, visu iepriekšējo nedēļu jūs sūtījāt mums savu stāstu par to reizi, kurā jums beidzās degviela. Nu un tad tie labākie divi stāsti šodien katrs tiks pie 50 eiro dāmakars no degvielas uzpilstācijas virši. Kristīna Tamuža mums ziņo. Degvielas stāsts, tas bija pirms gadiem 20, tad arī man pašai bija apēram tikpat. Braucu es pa Hanzas ielu ar savu spilti sarkano Cherokee džipu. Benzīna kapsēta ar 4 litru motoru. Sarkanā lampiņas paneļa spoži spīd man acīs jau kādu laiku. Es jau redzu benzīna tanku, Hanzas un pulkvišu briežu ielu stūrī. Jā, tagad viņš ir vairāk nav, bet agrāk bija. Bet mans viltīgais dzels rumaks noslāps kādus 100 metrus no benzīna tanka. Ieslēdz avārijas lukturus, bēdīga, bet smuka, izkāpi no auto un nepaiet pat vienu minūti, kad piestāk garām braucošu auto ar 4 atlētiska paskatu vīriešiem. Pēc 30 sekundēm es smaidoši sežos pie stūrs un manu dzels rumaku uz benzīna tanku dzen nevis simtiem zirga spēku, bet 3 atsaucīgu Latviju bāleliņu spēks. Ai, cik ārkārtīgi skaists stāsts. Jā, nu tad, draugi mīļie, skatos, ka vēl ir 3, kurus nolasīt. To tad izdarām pēc brīža un tad jau arī paziņosim uzvarētāju, kur tad būs tie, kas tiks pie dāvankartes. Bet tas viss jau jaunā stundā. Lai skan iepriekšējās nedēļas jaunums.

0: Paklausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Sveiks, lai dzīvo, radio klausītāji. Braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Ai, priekšpēdējā diena esam kolkā un ai...
2: Tik daudz ētera, cik vadīts no automašīnas šo pēdējo 6 dienu laikā, tik daudz nekad dzīvē nav vadīts. Ir 13. jūlijas, Margrieta un Margrieta cina vārdienu. Jā, nu, tad steidzam sadarīt visu, kas šajā stundā jāizdara. Tātad vēlreiz atkārtošu, kur rītā mums ir braucam kopā apkārt Latvijas kontūrai noslēdzošās dienas tikšanās vieta, varēs tikt pie balvām. Nu, protams, jānoskaidro, kur tad ir tie uzvarētāji, kur tiek pie 250 eiro dāvankārtiem par labākajiem stāstiem. To trešo dāvankārtu mēs izlozēsim rītā. Dzelsvilks. Viņa grib tik daudz, šajā brīdī ceļo pie tevis.
3: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas, viņa vēl smaida balzams pie tējas. Klusējiem abi bija skupsti uz trepēm, dūmos no mūsu cigaretes.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Dambija 3A.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
3: Nē, internetā.
4: Nē, veikalā.
5: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti, droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.
2: PTA Dambija 3A.

0: Domu varonu un degvielas uzpildes stacijām virši.
1: Nu, ko, draugi, mīļie, ir pienācis laiks nolasīt pēdējos stāstus konkursam. Jā, es skatos, ka šodien ar kaut ko esat paspējuši iemest, bet, draugi, mīļie, es jau teicu, braucam kopā ētaru sākumā, ka mēs šodien vairāk stāstus nepieņemam. To bija gana daudz, piedodiet lūdzu, nu nekas pavisam drīz gaņā būs atkal jauns stāsts. Tātad Andra ir atsūtījusi savu stāstu par to, kā viņai beidzās degviela reiz kāds 12 gadus atpakaļ, kad vēl liko automašīnas tiesības uz pilsētu braukā ar mopēdu, kāds 25 km. Kā jau mopēnam, bāka ir maza, kā 3 litri. Tad tas benzīns tajā bija tik, cik bija. Bet nu šķita, ka līdz benzīntankam pietiks. Bet kādus 5 km pirms pilsētas, diemžēl, benzīns beidzās. Nekas cits neatlika, kā stumt to mopēdu visu šos 5 km. Tagad to atceros ar humoru, bet tajā brīdī gan tā nešķita. Paldies, Andra, paldies tev par šo stāstu. Nu ko, ir pienācis laiks nolasīt pēdējo stāstu, ko mums ir iesūtījis Saiva. Šogad pavisam nesen ar draugu nolēmām uz Mellenēm doties pavisam agri, kamēr mežā vēl valda rītamiers un pavēs. Ogus mainas piepildījās diezgan raiti, māju devāmies priecīgi par bagātīgo guvumu. Tā kā bijām aizbraukuši agri, nolēmām, ka degvielu uzpildīsim atpakaļ ceļā. Izrādījās, ka plāns nebija tik veiksmīgs, degviela beidzās ātrāk nekā cerējām. No rīta satiksme bija pavisam maza, likās, ka visi dodas uz jūru, nevis uz mežu, tāpēc devāmies līdz tuvējai mājai cerot uz nelielu veiksmi. Apmēram 3 km attālumā tā mūs tiešām atrada, sastapām labsirdīgus cilvēkus, kuri palīdzēja tikt atkal uz ceļa. Par pateicību nācās šķirties no tikko salasītām melenēm, sākumā šita žēl, taču drīz sapratām, ka tās nonākušas īstajās rokās. Nu lūk, draugi mīļie, visi stāsti ir nolasīti šajā nedēļā. Mēs dodamies šoreiz gan ar dāmu apspriesties, kuri tad būs tie, kas saņems 50 € dāvankarti no viršiem un tad pēc brīža paziņosim uzvarētāju.

0: Svinājumā Fiņķis un Patriša raķešu zinātnē.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām zemeņu dzeramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 €. Ar mans Rimī karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi 2 veidi 800 grami 3,99 €. Rimī. Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
4: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāc sefinance.lv.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
2: Lielais futbols Rīgā! 14. jūlijā UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēlēs Konto stadionā Riga futbola klubu uzņem FC Ararat Armēnija. Pirmajā spēlē Armēnijā uzvaru svinēja pretinieki, bet otrdien ar jūsu atbalstu rīdzinieki situāciju var labot un iekļūt nākamajā kārtā. Gaidāma lieliska atmosfēra un aizraujošs futbols. Spēles sākums pulksten 8:00 vakarā. Biļetes, biļešu servis LV.

0: Braucam kopā!
1: Jā, draugi mīļie, ārkārtīgi daudz stāstu, konkursā. Jā, brauciens kopā apkārt Latvijas kontūrai turpinās līdz pat rītdienai. Jā, uzvarētāji, paziņošu pēc brīža tie, kas sūtīja mums šos stāstus par to, kā beidzās degviela. Bet tikmēr es tev daru zinām to, ka, draugi mīļie, rītā mēs ar tevi tiekamies 18.00. Degvielas uzpildes stācijā Virši, Brīvības gatve 250. Jā, līdzās tam sekojot līdz visam, kas mums te notiek mūsu sociālajos tīklos. Jā, montāža ir ievilkusies dēļ interneta, bet šodien jau nākamie video bliežās ārā par to, kā mums veicās visā šajā braucienā, sākot no Rīgas līdz pat Ainažiem, Alūksne, Krāslava, Daugavpils, ai, Auce, kas tik tur vēl nebija, joji, Liepāja, Ventspils, un jā, un šobrīd esam nobāzējušies Kolkā, tā kā rīt, draugi, mīļie, noslēdzošā diena, Brīvības gatve 250, 18.00. Piņķis un Patriša, raķešu zinātni, ceļo pie tevis, Mārtiņka receptē.

0: Beidz. Bum, šaka, laka, te fiņas. Braucam kopā ar Tomu Baronu. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Margrieta un Margarita.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 6:29 minūtes.
0: Braucam kopā!
2: Draugi mīļie, fanfārēm būs būt. Ir pienācis laiks paziņot tos divus uzvarētājus, kuri tiek katrs pie 50 eiro dāvanu kartes no degvielas uzpildes stacijas virši. Tad no tā, tas pirmais stāsts mums ir Toms. Kibers mums atsūtīs bija savu stāstu. Tas bija stāsts par Volgu, ja es nemaldos. Jā, nu tad laiks arī pienāca paziņot to otru uzvarētāju, kura tiek pie 30 eiro dāvankartes. No Degvielas uzpilstācijas virši, protams. Nezinu, kā ir vārds, bet iniciāļi ir LL. Tas bija stāsts par to romantisko pastaigu dēļ tā, ka beidzās degviela. Draugi mīļie, mēs jūs apsveicam. Ir vēl trešā dāvankarte no Degvielas uzpilstācijas virši. Nu, pie tās tiks kāds, kurš būs šajā mūsu brausma kopā apkārt Latvijas kontūrai. Tas, kas būs nofotografējis mūsu un atsūtīs mums WhatsAppā bildi 25101101. Šobrīd ir ļoti daudz bildes. Jums ir laiks vēl šodien un rīt. Rīt gan mēs paziņosim uzvarētāju, draugi mīļie. Ja? Bujāns, mēs spīdam, lai skan tavā radio sfērējā.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Viršiem.
1: Zini, kas ir neparasti? Tā vien šķiet, ka nu pat kā mēs te braucot apkārt Latvijas kontūrai, bijām Liepājā, nu viss ir skaisti un jauki, paldies par uzņemšanu, tik daudz patīkam emociju, to visu var vērot arī mūsu sociālajos tīklos, nu vēl jau ne, bet lēnāk garā saturs izliekās. Šajā ceļa posmā, apbraucot Latvijas kontūru un vadot ēteru no dažādām Latvijas pilsētām, es sapratu to, arī šobrīd esot Kolkā, ka tūlīt pat jau ir šīs nedēļas beigas un atkal jāatgriežas ar Liepājā. Un ir vērts, un es iesaku arī silti jums to darīt, jo galu galā pirmās dienas tūra noslēgsies tieši tur. Prāta vētrā koncerts. Es tev atgādinu, ka EHR aplikācijā vai EHR.fm mājaslapā ir Prāta vētras radiostacija. Ir pienācis laiks tieši šobrīd, nu varbūt nekluži šobrīd, var arī pēc braucuma kopā raidījumu. Atkārtot vārdus, sagatavoties koncertam un arī ceļā uz Liepāju noteikti tās dziesmas radīs pareizo atmosfēru. Lai skan Prāta vētra. Es gribu.
2: Es jūs sveicināti.
3: Mēs esam Prāta vētra.
4: Gribu smaidīt.
2: Un jūs klausāties?
4: Lat

0: ziedojumā Artifeks LV un Jānis Stībelis sirdi neatdevis.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Gribi divas biļetes uz Summer Sound? Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un tiec pie iespējas laimēt divas biļetes uz Summer Sound festivālu. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā.
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon. Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā. Viršiem jau 101 degvielas uzpildes stacija. Uzpildi vai uzlādē savu auto, baudi mīlētāko Viršu kafiju, nogaršo gardākos ēdienus un plāno savu maršrutu ar Viršu ceļvedi mobilajā lietotnē.
4: Virši, turpina darīt!
5: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Pirmie saņem vairāk. Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt. Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad. Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei.

0: Klausies EHR latviešu hiti. Sāc ar Rīgu 101 FM un brauc apkārt visai Latvijai.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, Kolka, paldies tev milzīgs par uzņemšanu. Mums pienāca laiks lēnā garā doties tālāk. Lai rīt jau atrieztos Rīgā, brausam kopā apkārt Latvijas kontūrai. Mēs rīt ar tevi tiekamies 18.00 Brīvības gatvē 250 degvēls uzpildes stacijā Virši. Mans vārds ir Toms Barons, līdz pat stundas beigām Bermuda 2000 un apaceļš. Brāli ar dzīvi nekaulē un draugi mīļie, tiekamies rīt. Hey,

0: Es esmu hopsā, draugi!
1: Ei, te Bermudu divi stūris!
0: O jā, un mēs testējam, mēs rulējam, mēs braucam kopā
1: ar Tomu Baronu!
2: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
3: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
2: Un PTA klients ir boss.
3: PTA Dambja 3A.
2: PTA LV.

0: Mēģinājumā Pērli caur pieturām.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Ar kafiju vienu no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk. Aeronix LV.
4: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Aizvadītajā nedēļā pie Miķeļbākas kempinga krastā izskalota store, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīta par izzudušu sugu un tās populāciju vismaz 20 gadus mēģina atjaunot īpašā programmā. Šogad piekrastes komerciālā zveja žurnālā ir reģistrēti 13 stores noķeršanas gadījumi. Nākamajos gados stores zvejnieku lomos varēs redzēt arvien biežāk, tāpēc zvejnieki ir aicināti ziņot par šādiem gadījumiem institūtam BIOR. Šīm zivīm pie muguras spuras ir piestiprināta zīmīte, jo bieži vien atjaunošanas programma zivīm ir marķējums ar valsts kodu, tālruņa numuru, uz kuru var ziņot par stores atraduma faktu. Spēcīgo pērkona negaisu dēļ Latvijas austrumu daļā vakar tika reģistrēti vairāki elektrotīkla bojājumi, bez elektrības atstājot apa 10 tūkstošu mājsaimniecību. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāsti koki un zari, kā arī zibens izlādes. Sadales tīkls sekoja līdzi meteorologu prognozēm un strādāja pastiprinātā režīmā, lai operatīvi novērstu elektroapgādes traucējumus. Sadales tīkls uzsver, ka negaisa laikā nav droši atrasties ārā, īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Tāpat nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās ir iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Pirmais pusgads apliecina, ka Jūrmalas nekustamo īpašumu tirgus saglabā augstu aktivitāti visos segmentos. Latvijas autobīs skaidro, ka ierobežotais piedāvājums pie jūras un nemainīgi augstā interese pēc kvalitatīviem īpašumiem turpina nodrošināt tirgus stabilitāti un ilgtermiņa vērtības potenciālu. Īpaši augsta interese šobrīd ir par prēmium segmenta īpašumiem Jūrmalas pirmajā līnijā. Vislielākā interese ir par projektiem ar izcilu atrašanās vietu, pārdomātu arhitektūru un ierobežotu dzīvokļu skaitu.
0: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: pārējie.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Otra puse – savādā.

0: un Krisī. Bezrūpības pietura.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
2: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
3: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc radioreklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio reklāma LV.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

latviešu hīti. Čau, te Sudden Lights. Tu klausies EHR latviešu hīti.

0: latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. Lielākais hip-hopa festivāls – Relive Fest. Jau 8. augustā – Rīgā. Uz skatuves.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Patīk saņemt dāvanas?
3: Tad steidzies uz RD Elektronikas.
2: No 13. līdz 19. jūlijam katram pirkumam dāvana.
3: Pērc akcijas preces un saņem dāvanu karti līdz pat 100 eiro.
2: Elektronika, sadzīves tehnika, preces dārzam, remontam un sportam.
3: Viss, kas vajadzīgs un pat vairāk.
2: Bet atceries, tikai līdz 19. jūlijam.
3: Iepērcies RD Elektronikas veikalos vai RD Veikals LV un saņem dāvanu.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Mēģinājumā pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es. Kad tu būsi pie mums Zemgalē?
1: Gaidām tevi Kurzemē.
2: Un neaizmirsti Latgali.
0: Brauc ciemos.
3: Ei, braucam kopā apkārt Latvijai. Līdz pat 14. jūlijam es Toms Barons izbraukšu Latvijas kontūru un vadīšu radio ēteru dažādās Latvijas vietās kopā ar tevi klausītāji. Klausies, braucam kopā apkārt Latvijai katru darba dienu. Piedalies konkursos un seko visam aktuālajam EHR Latviešu hit sociālajos tīklos. Braucam kopā apkārt Latvijai kopā ar Dagvielas uzpildstacijām Virši.

0: 8 un 29 minūtes.
1: Grafomāns, fakts un miks dukurs. Centies kāpt!

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: 45 minūtes.
1: Carnival Youth. Dzeguzes balss.

0: HR Latviešu hiti.
1: Gačo, tev līdzi.
2: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hei, čavinieks, te Ozols.

0: 9:07.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas

0: Rīzinājumā
1: Russell un Chris Brand turies pie zvaigznēm.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.

visu dienu klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Patriša, piedaloties Sushi Takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit. Robežana.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: zēni – apetīte.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
0: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmeņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.

0: Jumprava pavējam.
1: Lai ko tu darītu, tu nesamierinies ar mazumiņu. Tu ņem no dzīves visu. Ja izmēģini ko jaunu, tad uzreiz jau profesionāļu līgā. Ja attīsti sevi, tad līdz maksimumam. Ja mācies, tad tā, lai atveras visa pasaule. Rīgas Stradiņa Universitāte aicina tos, kuriem visu patīk darīt pa īstam un augstākajā līmenī. Ja studēt, tad uz visiem 100. Piesakies pamatstudijām līdz 20. jūlijam rsu.lv.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
4: Hei, te mūd!
5: Čau, te Reiks!
6: Čau, čau!
7: Te reperis Zēģis!

0: Jauni savējo EHR latviešu hiti.
1: Sudden Lights. Siltas vasaras ēnā.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: kā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, te Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiksta beis.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: skar latviešu hiti.
1: Mikseri un Linda Lī. Vai tu negribi neko?

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima!

0: visā Latvijā. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieku koncertu Summer Sound festivālā.
2: Santikvariāts.
1: Rotaļā.

klausies EHR latviešu hiti.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Kā tev šķiet, vai vīriešu apģērbs pirmajā randiņā var noteikt to, vai būs otrais? Būsim atklāti, sievietēm patīk vīriešu uzvalkos. Tas ir fakts. Tāpēc mēs zinām, labs uzvalks noteikti palielina izredzes. Veikalā Kokos ir viena no plašākajām vīriešu uzvalku izvēlēm Baltijā. Atstāj paliekošu iespaidu un piesaki sevi skaisti. Kokos, Rīgā, Jēzus baznīcas ielā 7. Uzvalki. Pārliecībai.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
0: Šeit labvēlīgais tips Fre.

0: Ienāc EHR.fm, reģistrējies, atbildi uz aptaujas jautājumu un laimē divas biļetes uz festivālu Summer Sound.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.

Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Aminata.

0: teta Zimbabwe.
1: Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Lauris Valters ar

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.